like kwa moje Yehowa ngo Oni bon wen kashi pole ngo Mawo mi eno makwego jile Nengba mi like kwa mo ajaba Mi like kwa moje Yehowa ngo Oni bon wen kashi pole ngo E hang bo shane Money bo oile e wo wo doin ha na money bo israel e wo wo doin mi asan e wo biko Yehowa abo e bo wala yisheshe e bo koje komi mba he kajebe nami kashina no fe yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo